Dies, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coenem agni vocati sunt.
1: Domine nos Deus, quod est in sanctum sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctorum, sanctor